0: Und jetzt mehr Happy Days mit Ted und Felix.
1: 1980. Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops upside your head.